0: 有没有觉得好像看到这个李丢北啊跑出来的感觉呢？这个就是费加罗这个人呢，在这个费加就是塞尔维亚的立法在这部歌剧里面他的人物形象。路况部分更新一下哦，稍早台北市区北投地区在大渡路三段往淡水跟中央北路四段口那个水管抢修工程，感谢北市交控回报，现在已经抢修完成，大家可以安心通过。新北市新庄区持续提醒，因为西圣街201巷22号里面发生火警，所以周围道路目前也是有相关的管制，或者说需要您小心避开，或希望朋友都可以先行避开。接下来听歌，等一下听完之后呢，再跟你分享到底他唱了些什么。
1: Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la